me nana no maja pade ye obi o pese o ja bi no antro yes mame ai enye obi a na beti me achoro because obi o na adu aka cha ni say osuru ni mi fie.